fallegt ég fékk nóg að vinna. Það fiskaðist og tíðin var góð. Ég stóð og hugsaði og starð út glugga um stelpuna sem var talin óð. Einan og trökkjúi og í skelfingu skildi hvað skreiðum í hjarta mér. Það sem virtist verið fyrstu bara forvitni hjartans hafði fundið á